0: ngarene ne sana gochia sumu chionya tieku garia
1: Suzana Kulibali Suzana Kulibali
0: ya tobai tobarari nya tiekeria yani abantu baitu barari rukuraro komo mungina sibia monyenye gara ili mamu mwabo pencha minion sungu nere nyasara angetu kuruwa subo ikobwensi mungina Karen ni familia ino mchibuo tiero ngore nene sana sukurara kumungina sibia monyenye Oya zeke usimba baba.
1: Oye.
0: Wa. Kogendo muchura giraria.